هم صدفم هم اینجیم، حشر و سرات اسینجیم، منجا گماش و رخت ایله من بو دکانه سغمازم. گنجی نهان منم منوش، این ایان منم منوش، گوهری کان منم منوش، بحری دکانه سغمازم. عرش ایله فرش و کاف و نون منده بلوندو جمله چون، کس سوزونو uzatma kim şerh o beyana sığmazam. Gerçi muhit-i azamam Adem adımdır Ademem, dar ile kün fekan menem, men bu mekana sığmazam. Can ile hem cehan menem, dehr ile hem zaman menem, gör bu latifeyi ki men dehr o zamana sığmazam.

ذات ایلیم صفات ایله قدر ایلیم برات ایله گل شکرم نبات ایله üstə dəhanə sığmazam.